efuru taye ba fa lajanu orun gba mo de o omo yin na ni e jebure awo olugbebe

0: Mami Titi lo pa so boye jo
1: Oje omu o wo so ori
0: Eyin ya dunno alalu barika yi gbogbo ojo te lo laye e ni sunkun lori awon omo yin Ba mi so boye jo nko
1: O ti do loro tan o
0: Eni mo ki won o Aku mora September 10

0: ma tin koja afenuso bayi afẹ da be ni pe lapodo wa bi gan le yoba
1: o de la le e sha mi o
0: mo se n ba yin soro yi pe ma ninu me dun ro mo pa fun yin
1: e sha mi o ka ma se ba se o si e pa ma pe aye oni mu wa
0: ara ti sona otojo meta asun awo
1: e sha mi pa n pe
0: asin rawo ebe
1: mu wa o isu
0: en la njara wa n pa te loro tan pe loro loro eto abo won baba wa ba won si fi ye wa re o won ni nbe nu alakale agbe kale ofo lede gbogbo
1: ayo ka
0: a ba n so pe joba ijoba ijoba iba je joba toke patapata iba je joba taarin iba je ijoba towo saleyin federal or state or local government mani ta fi gbe joba kale gan number 1 ni abo emi ati dukia oju si akoko nu fan ta ba pe njoba
1: e si wa ba wa lo
0: ere bi awada
1: olorun wa
0: e pe nija olede nipa eto abo patapata o gbe ato o gbe atan la toke oya
1: oja lori
0: ere bi awada
1: oja lori ewu to koja
0: bi awada bi ere
1: oja lori agbala
0: owo ja eto abo o si nsun nsun nsun bi odun die seyin ariwo ta ni pele ekiti
1: arugo ojo o
0: re ni awada ni
1: iwo lọlọrun gbogbo
0: ma ma wa ti nlanfani ati ma rin ajo lo sibi to tojo lulu lede yi
1: mi ọlọrun ko ke agbara
0: je pupo nu won gba na won gba ona a won gba pele ekiti koja won to ta ko

0: kina towo woli ekunrere alaye number yi ni ke pe 09021202427 olorun gangan leti re jajo pade nebe
1: omo kunrin kan fe lo bere ise banki iya to bi lomo lo koko so fun pe so ti gbadua lori eko to gba ise na omo baba iya re ja pe mommy kiru kile so e awon eyan bebe ka won ri ise banki emi ri ise banki won fun mi ni oye gege bi ft ni banki eni koko lo mo gbadua si so je kero si mo fe ta ni abi mo fe ta yepe teni lo mo gbadua si ebe lo joko jare lo ba gbase ko mo nti ya re nba so ko ye oni ojo akoko to nde bi se to n joko sinu esi kini yen dabi igba ti nkan wa to n soro so leti a kan wa ye ohun o tete ko bi ara si pe kini ya kan so fun pe so mo pe ko ye ko wa ni esi a kan wa ye a kan lo kilele kini ya tu wa pe so mo pe won ki joko nu esi leyin so mo pe ibi to wa yi ke se ibi to e ko wa ya olohun o tete ko bi ara si afi gba ti ohun yen wa nle bi gba te pe won tunu esuke ohun yen wa lo ke la la la no wa wo pe o ye ko ko bi ara si o n gba won adua to n le gba esa o ba moju ko nbe osi akoko to de banki tan gba sise esa ni won detect fraud gbogbo awon tan be lori counter ni won ko o ni ojo keta to n ti wa ni ahama awon olopa ni bi tan detain awon si ni spirit yen wa pada wa pe so mo pe bi to ye ko wa lile so ri pe fun wa nbi so ri pe oru wa nbi ibi to ye ko wa lile onigba yen lo n mo pe ki se pe o n kan sigbo olohun de bu ekun wo bi so mo ti won pe ni ipile sa ipile ti o ni so pe ko mo lo america ba ni dandan ohun o ni je ko rowo ka menasa dalia bahada ipile ti o ni so pe ko mo lo uk a lohun o ni gba ko wa oke emi awon woli ipile ti o ni so pe ko mo se wahala lori wedding marriage ni o ni fun o esa ipile a fowo lere baya ni ejo kowojo ejo gba olu e mo wori won igbele okan le won ipile ipile buru ju ba lo manaba rubalia dahada eyi kan wa nbi wo bi ipile ile bi ta ti bi o oni ogun ore gangan be ni sa afi to ba mu oju to ogun ipile bere igba ti baba to bi o wa 40 agbara wo lo dadu emi awon wuni wo bi ipile ki se teyan gbodo fowo ye pere mu eyan ti le doke esa ti ipile ba yoju lekan bo ti ga to ni o se wale emi awon wuni a fe gbadua ni o e poruko jesu iwo ni o ni iwo lo ni ipile e pe oruko jesu e pe emi mimo eni jesu o iwo lo ni ipile ba tu ipile mi se ipile to fe faye mi se si iwo lo ni ipile wa tu ipile mi se ipile to fe so mi do ni yeye e tu ipile mi se o ya dua
2: oruko jesu
0: la baya da
2: mi mi mo
0: iwo lo ni ipile
2: to fe so mi do ni yeye
0: iwo lo ni ipile
2: wa tu ipile mi se
0: ipile to fe so mi do ni yeye ipile to fe so mi do ni yeye
2: si oluwa mi le atu
0: wa tu ipile mi se
2: gbo ipile
0: wa tu ipile mi se
2: jesu mi tun se
0: iwo lo ni ipile wa tu ipile mi se
2: oluwa ba mi tun se
0: Jesus. Oluwa wa.
2: Amen. Amen.

0: aṣọ́pọ̀lọ́.
1: Kai kai akara wo pa lo kapa e kogiri
2: Dr. Wenger pelu Jason lo kapa akara ole
1: ko ye kara o ma fajo bi ojo aro seyin bi Dr. Wenger lura ekun oko oke ara le adurugbo e
2: lo Dr. Wenger pelu Jason
1: kaju e o tun ma nsisi agbara fun okunrin kara ole koko o da fun obirin ko se abiamu e ni rorun pelu ase ati onti ajo Nafdac ni ise Jesse Pharmaceutical Company Limited lo se o fi alagbata ka akiri Nigeria epe 0806

0: Juki.
1: Ekaabo sori eto ki la rigbo nikan ni Lagelu FM 96.7
2: Olomi jowa o je ka jo ma gbadun
1: ki la rigbo eto ton tole tolu ton tu awujo le ise
3: agba ki wa loja ori romo titin wa
1: ni bi gan le ledumare so ogbon ima ti oye kale si eku kale kale Kilari Gbọ́ Leto Lori Lagelu 96.7 FM Emma.

so lori cash e mo ti ra awon eyan nbe kan fe cash e bayi itimo mo nwo yi nkan bi 25 25 25000 lo mo po lo yi.

0: Gajoki, Gajoki.
1: Anu ni the Temple of God Prayer Ministry ni fele le straight end Rainbow Junction Ibadan ogun wo lo taku to lohun ko lo ma isoro wo lo sora edi mario to nko ni wole ko le jade mo saye re o ya gbera bayi o dori oke anu lodo woli prophet doctor Isaiah Oluranti aka Abami Woli ko so fogun na pe koro e da ba ri bakan ti ko ye mo ki kari bonu ko loku igbese lokan be ni yen ba wa nfa itusile ni yakia afi keni yen lo sodu eni adura ngba latara re awon ti won di ori oke anu ni won le so iwo na dara po mo won nibe ko rojo tin si ofo lorun o ri pe adura si ngba fun ebe adura ati riri baba woli te ba ti de felele bus stop e so fun eni keni pe Rainbow Junction le lo ni ori oke anu the Temple of God Prayer Ministry lodo woli Isaiah Olunati Abami Woli tabi ke pe sori number yi 0703954055 0703954055 pelu olu

0: wo woni ekunre ri alaye number yi ni ka pe 09021202427 olorun gangan leti re jajo pade nibe
1: oseni toluwa oni sere fun oju wa lo fesi
2: iyen fe ni to ba ma tin se ni o bi kan ba le kole laye talakun ju skelebe lo to sin lele te loke pe eda to wo ba rogun si lowo to jogun faja ti se kari mi o ma gbagbe pe brick meji go kan ni o abe mo owo tin ba faji lo okere
3: oni temi 1 million naira to promise mi lanu nko
2: baby mi mo ti dile fun e erure ah pelu atotonu mi se o 1 million naira owo le lodo bosun king ini wo fa fi se birthday fo birin I like as se gbese aye re o
4: ah igbese aye ari mi lola ni mo ngbe asori mi o pe
2: ori re pe o lo ni mara gidi ni ni meta ye lajude to ni kaluku tin ra eka eka ile dako kole ise aroye ko so nje lilu o nje won ni bosun king toro lebe ti bi ntale leka leka fun gbogbo eni fe fi dako fe fi kole ise fe fi sodo eja sin kon sin bere lati ori plot plot 1000 acre 2000 acre 3000 acre 4000 acre 5000 acre 6000 acre 7000 acre 8000 acre 10000 acre ti be lo lo ni luji lu lo ni le se kari kari ewe borale botale borale tale kan sun won ni chris bob building mobi bus store odo na pata nbadan telephone 0706281 7806 tabi 0071036974 kan si bosun king ko donile bonile jaburata.

ti play cash eyin lale yi o ye sare play cash eyan mele lo ma je eyan kan bi meji cash tun ma wa fun eyan kan bi meji lale yi o ye sare lo play pa pa pa